سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، بس ایک جھلک چاہیے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ مجھے عادت نہیں کہیں اتنی دیر رکنے پر، مجھے عادت نہیں اتنی دیر کہیں رکنے پر، تیرے درشن ہوتے ہو میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، تیرے درشن ہوتے ہی میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز، آگے کے پروگرام میں کچھ کوشش کروں گا اور سنانے کے لیے۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، فرام دی مووی زندگی۔ اس بار ایک ڈوئٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ صرف آپ رفیع صاحب جی کے مدھر آواز میں سنیں گے اور باقی گانے تو لتا جی سنیں گی آپ سبھی کو کورس کے ساتھ شنکر جے کے ساز پر۔ مل کے سنتے ہیں یہ بیوٹیفل سانگ، ہم دل کا کنور دیں گے، کیا بات ہے۔